ਜੁਨਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਥਾਨ, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਉਚੇਚਾ ਥਾਂ ਹੈ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ, ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਹਿਊਮਨ ਫਾਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਦਰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਹਾਗਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਦੁਤੀਆ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਥਾਨ, ਤੇਰਾ ਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਗਿਆਨ ਵਿਦਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿਗੜ ਰੂਪ ਮਨ ਮੈਂ ਅਭਿਮਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਈਗੋ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਈਗੋ ਅਭਿਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰੂਪ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ। ਵਿਗੜ ਰੂਪ ਮਨ ਮੈਂ ਅਭਿਮਾਨ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਿਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਅਭਿਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਏ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਅਭਿਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਅਭਿਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਵੀ ਅਭਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਪਰ ਉਹ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਅਗਲੀ ਥਿੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੀ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਗੜ ਰੂਪ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਮੈਂ ਅਭਿਮਾਨ, ਵਿਗੜ ਰੂਪ ਮਨ ਮੈਂ ਅਭਿਮਾਨ। ਔਰ ਇਸ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੂਪ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਪ ਪੁਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਹਾਊ ਮਚ ਵੀ ਪੋਲਿਸ਼ ਅਵਰ ਸੈਲਫ, ਹਾਊ ਮਚ ਵੀ ਪੇਂਟ ਅਵਰ ਸੈਲਫ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਗੜ ਰੂਪ ਮਨ ਮੈਂ ਅਭਿਮਾਨ, ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਰੂਪ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨਾਨਕ ਹੋਮੇ ਰੋਗ ਬੁਰੇ, ਅਤੇ ਹੋਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਰੋਗ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਹੋਮੇ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੂਪ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਭਿਮਾਨ ਜੋ ਹੈ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਗੜ ਰੂਪ ਮਨ ਮੈਂ ਅਭਿਮਾਨ, ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੀ ਸਰੂਪ ਸੁਜਾਨ ਵਿਚੱਖਣ ਤੇਰੇ ਆ ਗੁਣ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਸਰੂਪ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਫੀਚਰਸ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਸੁਜਾਨ, ਸੁਜਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ, ਵਿਚੱਖਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ, ਸੋਹਣੀ ਸਰੂਪ ਸੁਜਾਨ ਵਿਚੱਖਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਕਾਮਣੀ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਚ ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਸਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯੋਗਤਾ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਇਨਵਿਜ਼ਿਬਲ ਹੈ,
جس نو کوئی نہ سمجھ سکتا ہے نہ پا سکتا ہے، تیرے اندر اس نے یہ بھی کیپیسٹی رکھتی ہے کہ تو اس نو بھی پا سکتی. کہندے سونی سروپ سجان بچکھن ات گربہ موہے فاقی تو. کہندے اتی گرب کرن دے نال، ہنکار کرن دے نال، اتے موہ دے نال کہندے تو فس گئی ہے کسے اجہے جال دے وچ، تو اپنے آپ نشٹ کر لیا ہے، اپنے آپ ٹریپ دے وچ پا لیا ہے. ہن اگے چلدے ہن، کہندے ہن ات سوچی تیری پاک سال، تیری رسوئی بہت ہی نیٹ اینڈ کلین ہے. کسی ہور جانوراں دی رسوئی دیکھیے جس طرح دی ساڈے کچنز ہن. ات سوچی تیری پاک سال، کر اشنان پوجا تلک لال. کہندے پھر تیرے اشنان کرن دے تھاں کمال کمال دے ہن، پوجا کرن دے واسطے تیرے بیوٹیفل مندر بنے ہن، الگ کمرے تو بنا سکدا ہے، اتھے جوت جگا سکدا ہے، دھوپ لگا سکدا ہے، پھلاں دی برکھا کر سکدا ہے. ات سوچی تیری پاک سال، کر اشنان، تو اشنان کر سکدا ہے سوچ جل دے وچ، پوجا تلک لال، پھر تو پوجا وائگرو دی کر سکدا ہے. تلک آدل پہاگ کے جو بھی پوجا کرن دے سادن ہن، وہ صرف تو ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. گلی گربیں مکھ گووے گیان، کہندے اتے تینو مکھ زبان اس طرح دی ملی ہے کہ اس دے نال گیان دیاں گلاں بھی تو کر سکتا ہے اور نہیں کوئی کر سکتا. پر اخیر چ گل آخدے ہن سب بد کھوئی لوب سوان، کہندے ساری دی ساری بدھی، سارے دے سارے اس شبھ گن، بے شک تیری کچن بہت کمال دی ہے، بے شک تیرا جو پوجا استھان بہت خوبصورت ہے، بے شک تیرا اشنان استھان بہت ہی ایکسپینسو ہے، بہت ہی ماڈرن ہے، بہت ہی کمفرٹیبل ہے، یہ ساری چیزاں ہون دے بعد بے شک تو بہت انٹیلیجنٹلی کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، پھر بھی کہندے ہن یہ سارے دا سارا ویرتھ ہو گیا ہے کیونکہ لوب سوان گریڈ کتا تیرے اندر بیٹھا ہے. سوان یعنی کتا، لوب ہے گریڈ. کہندے گریڈ ایک ایسی چیز ہے جس نو کتے دے نال کمپیر کیتا ہے، کہندے تیرے اندر تے کتا رہندا ہے، سارے تیرے گن گل گئے ہیں. اینا سندر رسوئیاں دا، اینا سندر باتھروماں دا، سندر پوجا پاٹھاں دے کمریاں دا کہندے کوئی ارتھ نہ ہویا، کیونکہ تے سارے دا سارا پھر اپوتر ہو گیا، میلا ہو گیا، کیونکہ اس دے اندر ایک کتا آبڑیا ہے، لوب ہے کتا. جس دے اندر لوب ہے وہ انسان پوتر نہیں، جس دے اندر لوب کتا ہے سمجھ لو باتھ روم چ انسان نہیں نہا رہا، ایک کتا نہا رہا ہے. یہی گل ہوئی نا. جس انسان دے اندر گریڈ نام دا ایک کتا ہے سمجھ لو اس دی رسوئی چ انسان بیٹھ کے نہیں کھا رہا، ایک پھر کتا بیٹھ کے کھا رہا، چوٹ بڑی لگتی ہے. سو لوب گریڈ لالچ اتنی بری چیز ہے، کہندے انہاں چیزاں نے تیرے گن گال دیتے. اگے چلیے، کہندے ہن کاپڑ پہرے پوگے پوگ، کپڑے تو کمال کمال دے بستر پہندا ہے، اتینت قسم دے تو جو پوگ پوگدا ہے، اچار کرے شوبھا میں لوگ. اس کا مطلب ہے کہ تو سوشلائز بھی کرنا ہے، دنیا داری بھی رکھنا ہے، اتے اس طرح دنیا داری رکھنا ہے کہ خوب اچھی طرح مینرزم دے نال، مینرز دے نال تو لوکاں دے سامنے اپیر ہونا ہے، جس کر کے تیری شوبھا بھی ہندی ہے. سوفیسٹیکیشن، ایلیگنس اینڈ مینرزم اتعاد دے نال تو اپنے آپ بہت جو ہے سولاڈ سمجھتا ہے، آچار کریں شوبھا میں لوگ، اتے لوگاں دے وچ تو شوبھا بھی کھٹنا ہے کہ تو بہت ہی زیادہ پالشڈ ہیں، ریفائنڈ ہیں، سوفیسٹیکیٹڈ ہیں. پر کہندے ہن آچار کرے شوبھا میں لوگ، چ
چوہاں چندن بہت وستار کہندے بہت خوبصورت پرفیوم سینٹس چوہاں چندن اتعاد لا کے تو اپنے آپ نو بہت سگندت بھی رکھنا ہے لیکن کہندے ہن سنگی کھوٹا کرودھ چنڈال کہندے تیرے اندر ایک چنڈال رہندا ہے سنگی تیرا سنگی ہے تیرا ساتھی ہے ایک چنڈال وہ چنڈال کون ہے کرودھ کہندے سندر وستر پہنن دا سگندیاں لگان دا اتے سفسٹیکیشن دا مینرزم دا ارتھ کی ہویا جے تیرے اندر تے ایک چنڈال رہندا ہے جس دا نام ہے کرودھ اس نے تیرے سارے اے بارلے شبھ گن جو ہن او چنڈال نے سو دیکھن نوں ہمیں انسان بہت خوبصورت کپڑیاں دے وچ لپیٹیا ہووے اس نوں بہت ہی اچھی لینگویج بولنی آندی ہووے بہت ہی مینرزم ہووے پر ایک ہی پتا ان ریالٹی چو چنڈال ہے کیونکہ او دے اندر کرودھ بہت ہے یہ تو ادھر ہی پتا لگنا نا جدو اس دا کرودھ سامنے آنا ہے جدو اس دا کرودھ پرگٹ ہویا ادھر سمجھ لو اے پالش نہیں ہے ریفائن نہیں ہے سولائز نہیں ہے ایجوکیٹڈ نہیں ہے سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہے یہ تو چنڈال ہے چنڈال. اگلی لائن اور جون تیری پنہاری ساریاں جونا نو توں بڑے اچھے ٹنگ دے نال اپنے قابو چ کر سکتے ہیں ہاتھیاں نو شیراں نو سپاں نو جو انسان انہاں تو کھیڈا کھڈاندے ہن نچاندے ہن. اس دھرتی میں تیری سکداری اس دھرتی دے وچ تیری سرداری چلدی ہے ایتھوں دی ساری ویلتھ جو ہے او توں اپنے قبضے چ کر سکدا ہے کیتی پئی ہے نا آئل ڈائمنڈز گولڈ سلور اتعاد جو بھی ویلتھ ہے اس پلانٹ دی وہ اج انسان دے ہاتھ دے وچ ہے. اس دھرتی میں تیری سکداری سوئنا روپا تجھ پہ دام کہندے اے سوئنا اتے روپیہ اے سب کچھ تیرے پاس ہے لیکن اتنا کچھ اتنی کیپیسٹی اتنا کیپیبل ہون دے باوجود بھی سب ود کھوئی سوئنا روپا تجھ پہ دام سیل بگاڑیو تیرا کام. جڑی بری درشٹی ہے بری نگاہ ہے واشنا والی نگاہ ہے واشنا والا من ہے کام والی جو سوچ ہے ہر ویلے کام ہی کام سوچنا ہے. کام تے پشوؤں دے وچ بھی ہے پر ہر ویلے تا نہیں سوچتے. کام تے پشوؤں دے وچ بھی ہے پر او کام دے میگزین تا نہیں دیکھتے. کام تے ساری کائنات دے وچ ہے فلاں دے وچ بھی ہے پر او اس دی پکچراں تا نہیں بناندے. پر اج دی ساڈی ساری بزنس انڈسٹری جتنی دیر تک کام نو وچ انوالو نہ کیتا جائے اتنی دیر تک او چلدی نہیں ہے. کہندے اے سارے گن ہون دے باوجود کہندے سیل بگاڑیو تیرا کام. کہندے سیل نے تیرا سارا ہی کام بگاڑ دیتا ہے تیرے سارے گن گال دیتے ہیں. تیرے اندر پوترتا نہیں ہے تیرے اندر دا پتا نہیں ہے اس دیا انٹینشنز کی ہیں وہ ہر ویلے کیچ دیکھتا ہے. اخیر دے وچ ایتھوں تک مہاراج جی نے بیان کیتا ہے کہ اس طرح اسی اپنی اس سندر کایا نو جو مندر سی درلب سی رب دی کامنی سی سروور سی کہندے ہن اسی اس نو لوب دے نال ہنکار دے نال کرودھ چنڈال دے نال اتے کامی سبھا دے نال کہندے ہن اسی اس نو تباہ کر لیا تباہ کر لیا. بابا جی اسی تے تباہ کر لیا ہے ہن اس نو ٹھیک کرن دا بھی کوئی ٹنگ دسو. او کہندے ایک ہی ہے. اخیر اس دا جواب دیندے ہن کہندے ہن کہو نانک سفل او کایا جان کو درشت میا ہر رائے سا بندی تے لئی چھڑائے ساد سنگ مل ہر رس پایا کہو نانک سفل او کایا. سادھو دی سنگت جس نو ہو گئی اس سادھو نے کیونکہ اپنی کایا نو سادیا ہے اس نو صحیح کر لیا ہے اس نو ہیل کر لیا ہے اس دے اندر لے تمام او اوگن اس نے تبدیل کر لئے ہن اس دی سنگت تانوں جینا سکھائے گی. ساد سنگ مل ہر رس پایا
سادو دی سنگت دے وچ مل کے کہندے

غنی ملک راج ہے غریب النواز ہے حریف الشکن ہے ہراس الفکن ہے کلنک پرناس ہے سمستل نواس ہے اگنجل غنیم ہے رجائے کرحیم ہے سمستل

0: دارو سکھرو پہ جا ستا نہ ہوئے تو کردا کرنا میں نہیں جاہوں کری نہ ہوئی
1: بلہاری قدرت وسیاں